し夜にり歩き出す人差し吸い込み吐き出すタバコの煙右のポケットにいつものウイスキー愛楽求めてさまよう背筋空腹満たすにそれを狼お互い取れて支え合いそしてお互いそれで殺し合いそうさあ心へもっと奥まで蝕まわれそして君笑って Yeah なぜピエロなくなぜそれ見る

前後花火の光のような一晩過ごしたあの子のようなシャボン玉はすぐさま消えた。無邪気だった昔の記憶、少しは生きた感触、それを忘れられず追い求める、努力は実らず溺れる。 Wow, you're going down low、 そうもうドロドロ、愛と憎しみの融合、うな感情小さくこの場所、どうぞもっと汚れて、音に身任せ、社会に曲げれては